0: extract kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
1: Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.

hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome sa pagpagalagad sang RMN Kasama Celebrity Program. Sa karon nga adlaw sang Domingo, Agosto 2, tuig 2026. And live kita mabatian kag makitaan pinagi sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Tagsubog man sa mga tagpalamati naton nga nag-monitor pinagi sa 774 kHz. Sa YouTube channel, drama kami makitaan kag mabatian pinagi sa RMN Official.

0: Nga sa sining panahon Ginoo, madamo nga mga pamalatian nga nagaabot sa kabuisang tawo, ilabi na sa ulan init Ginoo, padayon ka nga maghatag sing kusog kagkabakod kag maghatag man sing pag-ayo sa ila, bisan pa sa tanan naman nga naman nagpulamati Ginoo, nga sa sining gabi ikaw gid magpakamaayo sa ila sa among station manager, production manager, subong sa tanan nga staff kag tanan nga mga reporter sang Arimin DYRI, ikaw magpakamaayo Ginoo, ilabi na sa tanan man nga mga haranista Ginoo, kag ilabi na sa tanan namon nga tagpalamati, ikaw maghatag sa pagpakamaayo sa ila Ginoo. Amay, nagapasalamat kami sang imo kaayo sa amon, salamat gid sang imo dako nga gugma kag kaluoy sa tagsatag sa amon, nga bisan pa may ginabatyag kami sa sining mga tinuod na pa ikaw gid ang maghatag sing pag-ayo Ginoo. Amay, salamat sa gihapon sa kabuhi nga ginhatag mo sa amon, tawgon ka nga Emmanuel nga kun sa yoron kaopod ka namon. Salamat Ginoo.
1: RMN Harana Live. Kultura sang Iliwilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto subong kag sa palabuton. RMN Harana Live.

0: RMN Harana
1: Live. Ako nandito ko kay Pariton yung manughilot na sa Banusang Concepcion upo sa imo pinalanggang asawa sa kay Inday Bibing kag sa parangay patitikal sa manugmanok na ng amigo ko nga si Babi kag si Birje Ligaspe dira lang sa Puntalis Road sa kung kamo mag bakal sang manok dala sa puno sang kasya ara na sa pirmi naga baligya kag sa kasya sa pading onya tigali kag kay Inday lilibit onya ti may Jix Bible Shop da sa Banasan Constant kay Nunong Jesse kag sa kainan dira sa Mirnas kainan dira sa food court sang Concepcion sa kay Didi Mirna kag kay June December mayong pagmati kag mayong gabi sa inyo ang Rinas Pharmacy sa kakilid lang sa James ang Concepcion nga nagpamati gid sa gabi dira sa Bataya no sa Barutat Bio sa tanang-tanang nga mga vendor nga naga sunod gid ko Domingo sa Arimin Harana sa kay Dudoy da kag sa kay Marite kay Dario kag sa kay sa controller da sa kay Richard da is da controller sang Ceres mayong gabi kag mayong pamati sa dispatcher gali sang Ceres kasi hindi ko sipulo kay Panoy nga manong balidya sang binangon da sa Sara kay Pablo sa Pobres kay Ganako kay Inspector kay Inspector Kulunya maayo gabi kay tutok kay ka kay Robles kay Anir Jan kay Alaysa kay Gisma Latore gali no kay Dayan Latore sa Latore pamilya sa Puntales maayo gabi kay magpumati sa inyo sa kay Libig kay Robles sa kay Panoy sa kay Kabong kay Rodelin sa palparan pamilya mayong gabi ko mapag kagsa sa akong banos ang konsepsyon nga nagpamati kasi sa gabi mayong gabi sa inyo das puntalis sa nipa kasi dadoy kagsa akong pinalanggang asawa mata
2: hindi ka na yung pagpatulog da daw patulogon mo pa hindi ka na karoon kapamati sa nabili nato nga RMN Haranista madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon sang bugal sang konsepsyon si Sir Lando Garcia
0: RMN Harana Live.
2: Sa iyo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista, kaupod na naton si Sir Jomar Sayas sa iya ambahanon Kahoy Ngalawaan.

0: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
1: Mga kasimanwa, sa tiun sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, panig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.